i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti.

6 časova, 4 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci. Počinje nedjeljni jutarnji program. Izdanje za 5. juli. Sa vama ovog jutra tonski realizator Igor Marić. Muziku je odobrala Tatjana Savić. Dežurni novinar ovog jutra je Zorana Marković. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro.

da napravi laboratorijsku krv. Slušali ste radio kalendar za 5. jul.

0: Dobar dan. Razgovaramo sa građanima. Anketu vršimo tako da mi pitamo, vi odgovarate.
1: Pa da, znamo sam da ćemo mi odgovarati. Izvolite, ajte, pitajte.
0: Jeste li platili stanarinu?
1: Jesam, jesam, tačno na vrijeme.
0: A jeste li platili struju?
1: Pa naravno, uvijek prvo platim struju.
0: A komunalije i telefon?
1: I to sam platio.
0: Pa čestitam, vi ste vrlo savjestan i disciplinovan građanin.
1: Pa, trudim se.
0: Izvinite, a šta radite?
1: Ništa. Čekam penziju. Ja sam penzioner.

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frta kile čvaraka, ološ mi veze.

0: 7 časova, 14 i pol minuta, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je sada Danijela Najerac. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, naravno vrijednoj nedjeljnoj ekipi i vašim dragim slušalcima. Evo, drugi je dan vikenda i saobraćaj se odvija trenutno bez vanrednih ograničenja, uz nešto slabiju frekvenciju vozila, ali tokom dana, posebno u poslijepodnevnim i večernjim časovima, očekujemo pojačanu frekvenciju u većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj i biciklista i motociklista, pa se učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Iako se danas ne izvode radove, ipak vozače pozivamo na dionicama, da na ovim dionicama da privremeno, da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i naravno da povećaju pažnju. Izdvajamo magistralni put Klašnice Banja Luka. Podsjećamo da se ovde saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Radovi su i na putu Višegrad Brodar, tačno u mjestu Nezuci, kao i Vršani Bijeljine 1. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionicama Rača Bijeljina i Crkvina Modriče zbog radova na izgradnje autoputa. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a vozila su preusmjerena na magistralni put M17. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinja i Dobropolje Miljevina. Trenutno na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta, ali pratite naše kamere i na taj način se informišete o stanju na svim graničnim prelazima. Iako mi samo dodate, da mi dodate još da kažem da bez obzira na ove, ajmo reći, povoljne vremenske uslove, još jedan put apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i naravno da izbjegavaju rizična preticanja. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i do slušanja.
0: Bila je ovo Danijela Najerac koja nam se javila iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro.

ne znam za odmor, žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,

0: Dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.

0: U ratu na Kosovu i Metohiji pukovnik Stevan Đurović bio je načelnik kontraobaveštajne službe Prištinskog korpusa. Penzionisan je ubrzo po potpisivanju Kumanovskog sporazuma. Danas piše, pokušava da sačuva od zaborava strahote i junake jednog nesrećnog vremena.
1: Pravih heroja i vitezova je bilo na pretek. Rat je specifična pojava i svako ponašanje čoveka u miru ne može da da jasnu sliku kako će se čovjek ponašati u ratu. Verovatno tu uz Božju pomoć čovjek i funkcioniše. Jedan naš starešina je stalno govorio, eto, ponašamo se kao da smo normalni. O nesrećama koji su se dešavali na tom prostoru, ima recimo, naveo bi primjer slučaj poručnika Leovca, koji sam opisao u romanu Kosovska stradanja kao ljubav oficira i puške. Kao mlad oficir, odmah po završetku akademije, dobija raspored u Đakovici, dobiva da ide na granicu, upravo u tom 53. graničnom bataljonu koji je pokrivao prostor gde se najčešće pominju Košare. I prvi radni dan mu je bio na samoj granici. Na granici na kojoj je već počelo da stalno izbio incidenti, stalno sukobi, stalno stradanja. Boraveći sa svojim mladim vojnicima, on se najviše vezao za pušku koja mu je bila i devojka, i drugarica, i drug, i kum, i rođak, i brat. Venčao se sa njom i od nje se nije odvajao. Ni u toku dana, ni noću, kada bi spavao, spavao je sa rukom na pušci. U jednoj od akcija 98. godine, prilikom zaustavljanja ilegalnog prelaska iz pravca Albanije, upada u minsko polje i ostaje bez puške. Ostaje i bez života trenutno, jer na poziv komande da se pošalje helikopter i da se izvuče nekog za koga su već mislili da je mrtav, odlazi se na licu mesta, ubacuje ga u helikopter i na putu od Đakovice do VMA tri put klinički umire. U tom momentu ni aparati, ni doktori koji su bili sa njima, sem Boga, nisu znali da on ima ikakve šanse i da li će da prežive. Dolaskom na VMA, u pratnji dvojice saboraca, dolazi do nekih operacija, on je na aparatima i tri dana aparati žive mjesto njega. Umeđu vremenom dolaze roditelji, brat i sestra i svi samo ih čekaju moment kada će da otkažu aparati i da on

0: 17. juna 1999. Stojan Stanojković iz Peći i njegov brat blizanac, civili, u pokušaju da izvuku nešto stvari iz porodične kuće, samo igrom slučaja izvukli su žive glave. Vremenski vakum od povlačenja vojske do dolaska KFOR-a u svesti ljudi trajno je zapisan kao dva dana pakla.
1: Tog 17. juna oko 11, pola 12 u popodnevnim satima smo posle, da kažem, spakovanja stvari, nameštaja, to je porodične kuće, krenuli smo prema Crnoj Gori. Oko 12 sati u selu Radavac, koje se nalazi na domaku Peći, a koji je put koji vodi ka Crnoj Gori, na nekih kilometar od sela Radavca se na putu zaustavilo nas je četvoro uniformisanih lica sa oznakama UČK. Pošto je u pitanju bio kamion, mi smo morali da stanemo, oni su nas zaustavili, pretresli, oduzeli novac, malo šikanirali i posle nekog kraćeg razgovora, to jest maltretiranja, rekli su da će nas vode u štab koji se nalazi u Jablanici. Međutim, sve je to bilo farsa.

posle odlaska, to jest posle vraćanja sa tog glavnog puta, krenuli, poveli su nas prema nekom uzvišenju, to jest prema putu izlaska van puta, znači u šumi. U koloni smo bili moj brat, moj otac, ja i pokojni vozač. Posle nekih stotinak metara iza sebe sam čuo pucanj, komešanje. U tom trenutku se i otac okrenuo prema meni i rekao je bežite. Znači, te sekunde su nam bile samo prolaz očiju mene i mog pokojnog oca. Ja sam gurnuo brata koji je bio prvi na koloni i krenuli smo da bežimo. Iza nas smo čuli rafale, pucnjeve. Uspjeli smo, zahvaljujući šiblju, zahvaljujući planinskom masivu, da izbjegnemo metkove. U tom bežanju smo stigli do glavnog puta kojeg smo morali da pređemo, morali smo da stanemo, kao i u vojsci, da jedan ide napred, drugi da čeka, jer smo se plašili da će da nas jure, ali smo uspjeli da taj put koji je bio čist, znači bez šiblja, pređemo i domognemo se šume. Posle 6-7 sati hoda po tom planinskom masivu stigli smo do jednog mesta koji se zove Stubica, na domaku Crne Gore. Sišli smo na glavni put i čekali da neko nađe iz pravca peći, gde smo bili umorni i pod stresom, pod utiscima, naišla su kola iz pravca peći, stala su i vozač i suvozač koji su bili, uzeli su nas, poveli do granice u Crnoj Gori. To je bilo negde u popodnevnim satima, znači oko 7-8 sati uveče. Otišli smo u Rožaje, otišli u stanici policije, ispričali šta nam se desilo, oni su rekli da oni sa tim nemaju ništa. To napominjem zato što je vozač kojeg smo bili angažovali rodom iz Crne Gore. Mi smo se vratili na glavni put bez para, bez poznavanja Rožaje u smislu da imamo neku rodbinu ili nečega, vratili na glavni put i stopirali. U tom vraćanju se stao kamion koji nas je povezao do izlaska iz Rožaja. To je već bila noć, kamion se pokvario, mi smo celu noć ostali u kamionu sa tim vozačem, koga smo znali igrom slučaja, i dočekali zoru na izlasku Rožaja. Sutra dan, znači 18. smo stigli u, isto stopirajući, stigli smo u Novi Pazar, otišli u stanicu policije, zamjenik načelnika nas je primio, saslušao, napravio zapisnik. Sa tim zapisnikom smo, zahvaljujući opet njima, otišli na glavni put, policija je stopirala auto, to jest autobus, i zamolili da nas dovedu do Beograda. Posle svega toga, ja tada nisam bio, ni moj brat, sigurni da li otac i taj vozač živ, da li su ubiveni. Posle 4 dana ja sam se vratio u Andrijevici, otišao kod porodice pokojnog vozača, ispričao šta se desilo. Oni su me zamolili da odemo na mesto gde se to desilo, jer oni nisu bili sigurni, a ni ja, da li je to, šta se u stvari desilo. 22. juna sam se išao ponovno na isto mesto sa porodicom pokojnika. Nisam vidio telo svog oca, niti telo vozača. Oni su vidjeli, mi smo se vratili istoga dana. Porodica pokojnog je uzela telo 23. sahranili su ga, a ja i moj brat koji je umeđu vremenu došao 22. smo se vratili u Beograd. Ja sam posle 9 mjeseci u aprilu otišao i pokupio ostatke svoga oca. U svemu tome, odlazak u Peći i KFOR bila je delegacija iz Belog Polja u vezi povratka ljudi na Kosovo. Ja sam u

ništa, oni nisu na ničijoj strani. Revoltiran time, ja sam tražio reč i rekao šta se desilo, da nismo bili naoruženi, da nismo bili, jednostavno smo bili civili kao i svi obični ljudi i uzimali smo stvari iz dve porodične kuće, iz mog porodične moje kuće, da sam se posluživo sa roditeljima i brat imao stan. To je sve stalo u jedan kamion, znači to je deo samo stvari. Poenta je da su predstavnici, kada sam im rekao da oni ne znaju celu istinu, da je i za vreme rata i dolaskom KFOR-a u metohijskom delu, tj. Na Kosovu, da su i ljudi i tada ubivani. To je sada je dolazilo do ubistava, znači da nema veze više šta je upitno, nego da je jednostavno dokaz da ljudi i pre rata i posle rata, nažalost, i dan danas se dešavaju ubistva ili maltretiranje. Komandant tog KFOR-a, mislim da je bio Portugalac, je sa vozačem i sa mojim dobrim prijateljem, koga bi pomenuo, Zvonko Đurović, otišli smo treći put na to isto mesto, na tom delu, i pokupili ostatke svog oca. Kad smo se vratili u Gorožkovcu, KFOR mi nije omogućio da sahranim telo svog oca u porodičnoj grobnici, u peći, već sam opet, zahvaljujući mojim prijateljima, sahranio u Gorožkovcu, u porodičnoj grobnici Đurovića ostatke, koji se i dan danas nalaze ostaci mog oca u toj porodičnoj grobnici. Tog dana, kad se to desilo, nije bilo niti KFOR-a, niti ništa, ali je posle ubistva i ubistva ovih dvojih pripadnika koji je kombi ostao još uvijek bio na ulici, na putu tom glavnom, i ubistva tog, to jest ranjavanja jednog od deteta iz putničkog vozila, je pucali su na njih i dete je ranjeno tog datuma, tog istog dana, u intervalu od 5 sati, od 12 do 3-4 sata je bilo to dešavanja, ta 4 ubistva i jedno ranjavanje. Jer posle tih pucnjava prvih i naši međunarodne snage su angažovali i došli su sa vojskom, sa oklopnim transporterom, jer mi smo čuli zvuk prilikom odlaska od tog mesta, mi smo čuli zvukove bornih vozila i čak i te pucnjeve koje je kasnije, znači ranjavanje tog deteta. Ali nismo smeli ići na glavni put, nego smo išli šumama, znači po planinskom masivu, posle, to je možda nekih 20 km hod.

0: posle te odluke u Skupštini Srbije da mora se napustiti prostor Kosova i Metohije, gledajući taj papir šta je odluka, koji se krije od ovih ljudi, kao što je vaš prvi sagovornik rekao, jer on nije znao o čemu se radi, narod je bio neobavešten, da je urađeno to što je urađeno, obišao sam normalno sa svi oni koji su znali tu informaciju i pružili, obišli smo sve koje smo znali i rekli im da sklanjaju žene i djecu, ne čekajući dolazak snaga KFOR-a i potpisivanje komunalskog sporazuma, ali sve se to desilo u 3-4 dana. U momentu kada sam odlazio da obiđem moje u selu Vragovcu kod Peći, 10 km ispod Pećke Patrijaršije, odemo u manastir Rečane, u kome je bilo možda jedno 20-ak oni koji su došli ispred manastira i ulazili. Ja naslonjen na zid konaka, svestan šta nam se dešava, svestan da nemamo, da je potpisan strani sporazum, svestan da je faktički ne Clinton, ne Brisel, ne Tači, donio odluku da moramo da napustimo taj prostor. Odsutan od svega, pogođen svime, gledam i razmišljam kako da odem da se poklonim Svetom Kralju. Odjedan put iza mene se kao duh pojavio monah, isposnik, videlo se na licu zrelih godina, maršal, i prišao mi je sa strane i samo mi je postavio pitanje šta to bi pukovniče. Zatečen njegovim pitanjem, zbunjen samim sobom, ne znajući šta da mu kažem, samo sam rekao: doveli su nas do ovde. A on, mrtav vlada, kaže: e, moj pukovniče, samo se marve vode. Ja sam začutao tu, poklonio se Svetom Kralju i neki 115 km došao do Prištine, ne razgovarajući ni sa samim sobom, ušao u svoju kancelariju, uzeo prazan papir, stavio olovku u ruku i iz mene je, iz moje duše i srca izašla pesma, a nosi naziv A samo se marve vode. Šta je s vama kud ste pošli? Sad, kada ste zemlju dali, kog lažete, krivi niste, za izdaju niste znali. Kažeš, sve ste pokušali, da dođete do slobode, drugi su vas tu doveli, a samo se marve vode.
1: Nakon teških priča o stradanjima Srba na Kosovu i Metohiji, slušat ćemo drugačiji sadržaj u nastavku Životoka. Iz arhiva našeg radija odabrali smo priču o Zdenki Gavranović iz Ribnika, koja se bavi ribolovom i izradom vještačkih mamaca. Autor priče pod nazivom Rijeka i život je Vesna Kevac.
2: Jedna stara latinska izreka kaže: ako želiš da upoznaš nekoga, pitaj ga šta misli o sebi. To bi bilo mudro i poučno, jedino kada bi ljudi govorili iskreno o sebi. E, šta bih vam ja sad mogla reći iskreno? Zovem se Zdenka Gavranović, rođena sam 23. septembra 1976. godine u Travniku, gdje sam ja odrasla. 1993. godine, zbog nesretnog rata, selim se u Banja Luku, gdje počinjem ovaj svoj novi život. Nimalo lak. Eto, nekad srećno.

zadovoljna, a nekad puna tog unutrašnjeg bijesa, ljuta, neraspoložena bez nekih puno bitnih razloga. Svi imamo tako neke dane, jel tako? Rat je, sve je tako tužno. Tjeramo se da budemo srećni. Evo ovako, ja ne volim sukobljavanje sa ljudima. Moja vrlina je što sam dobra, nesebična i uvijek sam spremna da pomognem drugima. Omiljena sam u društvu, bar tako mi kažu. E, baš takva upoznajem Momira Gavranovića, mog sadašnjeg supruga. Bili smo nekako sličnih osobina, pa eto, možda nas je sudbina baš zbog toga ispojila. On student, ja izbjeglica. Eto i takvi se odlučimo na taj naš zajednički život. On iz Ribnika, ja iz Banja Luke, pa nekako se dogovorimo da se odselimo u Ribnik, gdje smo i osnovali svoju porodicu. Imamo dvoje djece, sin sad ima 18 godina, ćerka ima 16. Bilo je tako uspona i padova u životu. E sad, on je bio taj strastveni ribolovac. Pecanjem se bavi od neke svoje 7. godine. A ja kao žena nikad ga nisam razumjela kada bi odlazio satima i proveo na vodi pecajući. Bukvalno se krao i odlazio na vodu. Smrznut je bio od hladne vode. Pomislim, Bože, koliko je bolestan za tim ribolovom. Eto, i tako iz dana u dan, iz godine u godinu, sve više. Stalno mi je isto pričao. Koliko ljepote, strasti, adrenalina, divnog života, pređenih kilometara, prirode, upoznavanje života u prirodu. Slušala sam ga skoro svaki dan. Eto, odlučim da se prilagodim njemu i počinjem polako da upijam te njegove ribolovne priče. Počinje sve više da me interesuje i onako pomislim, Bože, je li moguće da postaje baš ovo zanimljivo. Ribolovom se on bavi oko 30 godina, pa zamislite koliko toga lijepog ima da se ispriča. O rijeci, priroda nestvarna, štap, muha, prijatelji. Pa šta ima divnije od toga?

tražite da nabavite baš skupe pribore za moščarenje, nego neka jeftinija varijanta, dok probate da li će vas uistinu zainteresovati ovaj način ribolova. Ili zamolite nekog prijatelja da pokušate njegovim priborom, dok vidite da li ste spremni za taj način ribolova. Osnovno što treba od pribora je jedan muščarski štap, čekrk, struna ili šnjura i par mušica. Kasnije će nared doći i čizme, meredov prsluk. Ako se zaista zagrizete, nared će doći i kombinezon ili veders, cipele. Kvalitetni štapovi i čekrci renomirani firmi, kao što su na primjer Orvis, Grace, Loop, Sedge, Skiera i tako dalje. Nauka o insektima, koja se naziva entomologija, a insekti koji su interesanti nama muščarima sa stanovišta ove nauke se dijeli na više grupa. Jednodnevke koje karakterišu tri kraka na repiću, tri pera nogu, skoro providno tijelo sa širokim krilima. Krznokrilci, tolaraši, koji karakterišu dugi tanki pipci, debelo tijelo i krila prekrivena dlačicama, kamenjarke. Oni karakterišu dvokraki rep, po čemu se razlikuju od jednodnevki. Po leđima su brown, po trbuhu svijetlo narandžaste boje sa dva krila, koja kad miruju pokrivaju njihovo tijelo. E sad, pored tih insekata, još su interesantni račići, gamarus, mravi i tako dalje. Svi ovi insekti u određenom vremenskom periodu, kada se pojavljuju u prirodu, čine sastavni dio menija kod riba. Izradom imitacije ovih insekata i pravilan odabir u zavisnosti od godišnjih doba i vremenskih prilika povećava nam mogućnost nama dobrog ulova. Imamo više vrsta imitacija, odnosno vještačkih mušica. Njih ćemo podijeliti na suhe, jel, dry fly. Pravi se i sa i bez krila, a sa njima se lovi na samoj površini vode i od njih se očekuje dobra plovnost. Zato se koriste razne masti na bazi parafina i ulja. Imamo i mokre mušice, oni su slični suhim i pravi se i sa i bez krila. Ako su sa krilima, oni su preljubljene u strup, a sa njima se lovi malo ispod površine vode, jedno 10-20 cm. I nimfe se pravi sa i bez otežanja, sa njima se lovi na vrhu, to su plivajuće nimfe, a onda imamo u srednjem razvijene nimfe i u donjem sloju vode teške. I one imitiraju larve raznih gore navedenih insekata. Strimer nam predstavljaju nešto kao, eto, muščarske varalce. Dakle, u suštini, muščarenje nije ni malo jednostavna tehnika ribolova, nego naprotiv zahtjeva mnogo znanja i vještine, upornost. Eto, na kraju, bez obzira kojom tehnikom lovite ribu, vaš odnos prema ribi i prirodi mora biti sa poštovanjem. Jer jednom ulovljena riba koja završi na trpezi pruža užitak samo onome koje pojede, a ulovljena, uslikana i vraćena ponovo u vodu, mislim da će pružiti užitak mnogim ribolovcima.

Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: Kuc. Ohohoho, ma zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao.
0: E, hvala ti komšinice, hvala. Reci mi, kako si? Šta radiš ovih dana?
1: Ma komšija, čitam. Evo u ovim novinama piše da u Australiji ima više ovaca nego ljudi.
0: Komšinice, kod nas bi bilo tako kada bismo našim ovcama pribrojali učesnike reality programa i one koji ih gledaju.
1: Joj, komšija, znam. Ali to bi bila uvreda za prave ovce, jer one ne gledaju takve programe.
0: Ma znam, znam, nisu naše ovce tolike ovce. Nego, šta ima još u tim novinama?
1: Ima svašta, slušaj ovo. Stogodišnja Emanuela iz Meksika dobila svjedočanstvo da je završila osnovnu školu.
0: U stotoj godini završila osnovnu školu?
1: Jest.
0: Pa ona je stekla sve uslove da dođe kod nas i dobije diplomu fakulteta.
1: Joj, samo se ti zezaj, komšija. Svijet je pun raznih čuda. Evo, Giovanni iz Sirakuze na Siciliji. Oženio se čak 104 puta. Aha, a nijednom se nije razveo, pa je zbog toga uhapšen.
0: Komšinice, pa naši funkcioneri promijenili su više fotelja nego taj Giovanni žena i nikom ništa.
1: Ma kako ništa?

0: kao kumovima na izborima svaki put kad glasamo izgori kesa. A oni dobiju miraz.
1: Komšinica,
2: meni ne treba bolji miraz od tvoje kafice i jednog malog poljuca.
0: Ne.
2: Komšinice, samo mali.
0: Aha.

0: Dobar dan. Razgovaramo sa građanima. Anketu vršimo tako da mi pitamo, vi odgovarate.
1: Pa da, znamo sam da ćemo mi odgovarati. Izvolite, ajte, pitajte.
0: Jeste li platili stanarinu?
1: Jesam, tačno na vrijeme.
0: A jeste li platili struju?
1: Pa naravno, uvijek prvo platim struju.
0: A komunalije i telefon?
1: I to sam platio.
0: Pa čestitam, vi ste vrlo savjestan i disciplinovan građanin.
1: Pa, trudim se.
0: Izvinite, a šta radite?
1: Ništa, čekam penziju. Ja sam penzioner.

povlačenje. Ne pružajte davljenicima ruku. Mogu na dno da vas povuku.

Kad klizite diveći se panorami, a svi drugi brzo voze sem vi sami, kad vaš savjet niko neće ni u šali, čak se žale da ste im ga dva put dali, kad ni komšinica za vas baš ne mari, Bog me, to su jasne stvari, već ste stari. Kad su za vas krici mode prazne priče, kad neznanci na nekoga znanog liče, kad ne znate neko ime ili lice, a pamtite nekadašnje utakmice, kad u društvu samo grdnja ima čari, Bog me, to su jasne stvari, već ste stari. Ali kad vam vlast udari novi namet, ili kad vam birokrate sole pamet, kad nedužne klevetama neko prlja, kad tvrdite da u haos svijet srlja, to ne znači da ste stari. To vam je takvo stanje stvari.

Kada je zub kvaran, možeš ga ili popraviti ili izvaditi. Kada je čovjek kvaran, ne možeš ga ni popraviti, a ako je u fotelji, ni izvaditi.

Kada te prevari partner, dobije razvod. Kada te prevari funkcioner, dobije još jedan mandat.

Kada sam bio mali, želio sam da postanem nevidljiv. Boraveći danas ispred šaltera, shvatio sam da mi se želja ispunila.

0: Sudija kaže okrivljenom.
1: Vi ste prošli kroz crveno svjetlo na semaforu i ja moram da vas kaznim.
2: Ako već morate, gospodine sudija, onda uzmite u obzir da sam do sad često stajao na zeleno i kad nisam morao.

0: gleda muž u ekran i viče.
1: Ne, ne budalo, nemoj ni slučajno.
0: Dolazi žena i pita ga.
2: Ma šta vičeš, čovječe, šta to gledaš?
1: Ma evo, gledam naše vjenčanje i nerviram se.

0: došla dva muža u policijsku stanicu da prijave nestanak žena. Policajka uzima podatke.
1: Kako izgleda vaša žena?
2: Plavuša, visoka, zgodna, pametna.
1: Kako se zove?
2: Zorica.
1: A vi, kako izgleda vaša žena?
3: Ma pusti sad moju ženu, daj da tražimo Zoricu.

Dragi Jovane, otišla sam. Sve mi se smučilo. Od kupovanja hljeba, mlijeka, pijaca, o kuvanju da ne govorim. Srećne žene mirišu na Chanel, a ja na prženi luk i zapršku. Do zlogrdilo mi je peglanje i pranje prozora, čišćenje tvojih cipela, Jovane. Zgadili su mi se radio i TV prenosi fudbalskih utakmica. Umrzla sam komšiluk, rođake i rijetke prijatelje. Ne mogu više, Jovo, ne mogu da podnosim tvoja zvocanja, tvoj veliki stomak, meze i rakiju, ćelavu glavu, račun za struju, klin torbu i besparicu. Neću više da se sama šišam, da šijem i da ne ličim na ženu, kako da ti kažem. Al' ne misle svi tako. Eto, taj čovjek koga sam upoznala reče da ljepšu od mene ne zna, da plemenitije nema, da baš ovakvu traži, da će mi stope ljubiti ako pristanem da odem sa njim. Znam, Jovane, da si se uplašio čitaj.

naći ovo pismo. Toliko sam te štrecnula ovom pričom i svojim odlaskom da ćeš istog časa popiti dupli pelinkovac. A kad zatreseš glavom lijevo-desno, pročitaćeš i posljednju rečenicu. Crni Jovane, otišla sam da platim struju.

Kad su njene koleginice vidjele, oduševile se. Crvljivo, sparušeno, neugledno, nepravilno, znači organsko. Prvo su one počele da joj naručuju, a onda i cijela firma. Pa se to pročulo na sve strane. I tako je nastala najbolja firma u kraju. Organik Milivoje. Krenuo mi i izvoz na strana tržišta. A što je najljepše, ja mogu da se potpuno posvetim sportskom životu u kladionici. Ako me već pitaš, novinar, za savjet mlađim uzgajivačima, mogu samo da im poručim: ne pipajte ništa!

Seljak prodaje pšenicu, a kupuje hljeb. Prodaje mlijeko, a kupuje sir. Krompir prodaje, pire kupuje. Prodaje vunu, džemper kupuje. Kad pogledaš, seljak je na selu samo zbog čistog vazduha.

0: Ej, draga moja, taj je grabio šakom i kapom, trpao pare u svoje džepove.
1: Ma nemoj, a poslije?
0: Ne pitaj. Poslije je vile sagradio, džipove i fabrike kupio.
1: Znači, još jedan novo komponovani udarnik.
0: Tačno. Odmah se sa najvećim gazdama zbližio, veliku lopatu sebi nabavio.
1: Kažeš, kupio i lopatu? Ama šta će mu lopat?

0: Kad propadne banka.
1: Desetoga plaćam struju.
2: 20. plaćam vodu.
3: Gazde neće ni da čuju
0: da im plaćam na odgodu.
1: To što dugo nema plate,
2: to državu ne sikira.
3: Zato meni stižu rate
0: od nervoze pa do čira.
1: U banci mi leže pare,
2: što ne mogu da se dižu
3: zbog državne te prevare.
0: Računi se samo nižu.

Poštovani slušalci, kako stvari stoje, jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju biće da možemo da mijenjamo pol o trošku države. Ja bih više volio da mijenjam malu platu za veću platu, stara kola za nova, ali daj šta daš. Ako želiš promijeniti pol, u bolnicu ćeš moći ući kao pacijent, a izaći kao pacijentkinja. Ili obrnuto, u zavisnosti da li su ti dodavali ili oduzimali. To bato, to jest seko. Znači, imat ćeš priliku da besplatno dođeš do one stvari. Ne moraš da se ženiš ili udaješ. Odeš lijepo u bolnicu, promijeniš pol i ono za čim si čeznuo ili čeznula, uvijek ti je pri ruci. Ako se slučajno predomistiš, ti ponovo na kliniku sa suzama u očima. Jo, pomagaj doktore, ja bih opet da vidim kako je biti muško ili žensko. Ali, nešto mislim, dobro bi bilo da umjesto svojih možemo malo mijenjati i državne organe. Jednom se neki rez mora napraviti.

smanjenje mojih muka nije dosta, jer od života malo osta. Potrebno je da se sreća bar malo poveća.

0: neznani junak. Slušajte zvrk, zvrk sve kaže u brk.
1: Voli vas vaš zvrk.
2: Radio među ljudima.
3: Radio Republike Srpske.
4: Marketing.
5: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Brazil, Gran Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Na svjetskom fudbalskom šampionatu sinoć, odnosno rano jutro, počelo je takmičenje u osmini finala. Sve to ide sada sve brže i brže. U četvrtfinale su se plasirali prvo Marokanci, a zatim Francuzi. Marokanci su sinoć savladali Kanađane sa 3-0, a Francuzi rano jutro po našem vremenu ekipu Paragvaja sa 1-0. Od svih komentara izdvojit ću samo jedan kratak Zlatana Ibrahimovića, koji je rekao u svom stilu: bolje što nisam fudbaler i što ne igram za Francusku, jer da sam ja igrao za Francusku dobio bih ne jedan crveni nego pet crvenih kartona, jer bih toliko Paragvajaca prebio. Ibrahimović se naravno osvrnuo na izuzetno grubu

0: igru Paragvajaca koji je arbitar dopustio. Uglavnom, na rasporedu su večeras još dvije utakmice osmine finala. Od 22 časa po našem vremenu za mjesto u četvrtfinalu bore se Brazil i Norveška. Evo šta kaže selektor Brazila Carlo Ancelotti.
1: Istina je da imamo i dalje nekih problema sa povredama, ali mi smo Brazil, imamo dovoljno kvalitetnih igrača da zamijene bilo koga ako ne bude u stanju da zaigra. Tačno je da su svi moji fudbaleri različitih karakteristika, ali moj posao je da od njih napravim ekipu koja funkcioniše. Neće nam biti lako, Norveška je fizički snažan tim, uigrani su i imaju dobru taktiku. Ipak mi smo favoriti i tako treba da se postavimo, da probamo da nametnemo svoj ritam i pobjedimo.
2: Funkcionala la ideja che queremos meternos gioco de amaña.
0: Norvežani su plasmanom u osminu finala već prevazišli i svoja očekivanja, a i njihove fudbalske javnosti, ali kada su već tu, naravno, žele i korak dalje. Evo šta kaže njihov selektor Ståle Solbakken.
3: Pred nama je veliki izazov. Ja sam potpuno smiren jer su momci zdravi i spremni da igraju protiv velike fudbalske nacije kao što je Brazil. Možemo da im se suprotstavimo i daćemo sve od sebe da ponovimo neke od dobrih partija koje smo pružali. Naša odbrana biće na velikom iskušenju, ali ni oni neće imati lagan posao. Idemo hrabro, uz maksimalnu borbenost, pa šta nam to donese.
4: 100% av vedkommende spiller 120 minuter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Pobjednik utakmice Brazil-Norveška u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta Meksiko-Engleska. Ove meče sutra ujutru u 2 časa posle ponoći po našem vremenu. Organizatori su rekli da pomjeranja termina neće biti čak i ako je najavljeno nevrijeme sa jakom kišom u Meksiko Cityju. Ostali prvi osmini finala su Portugal-Španija, Sjedinjene države Belgije, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Alžirski novinari nakon eliminacije njihove ekipe sa mundijala pišu o novom, kažu, skandalu i podsjećaju da je već bilo velikih svađa rukovodstva saveza i bivših selektora, među kojima su se posebno istakli Evropljani. Sada je navodno Riyad Mahrez, kapitan Alžira, koji se oprostio od reprezentacije nakon mundijala, samo nekoliko sati prije meča sa Švajcarskom pustio preko svojih društvenih mreža u javnost informaciju u početnom sastavu. Alžirski novinari kažu da je želio da izvrši pritisak na selektora Vladimira Petkovića da promijeni taktičke zamisli i da je tražio ne samo više ljudi u odbrani, nego da Belaid bude u startnoj postavi dok bi Šajbi prešao u vezni red. Dakle, kažu alžirski novinari da se Mahrez igrao selektora, Vladimir Petković naravno je ostao pri svome. Švajcarci su dobili 2-0 utakmicu protiv Alžira, a Petković je dobio otkaz od Alžirskog fudbalskog saveza, ali je njegov advokat odmah izjavio da ima čvrst ugovor i da će Alžirci morati dobro da plate ako žele da ga se riješi. A fudbaleri Senegala još uvijek nisu otputovali iz Sjedinjenih Država, iako su prije 4 dana izbačeni, odnosno eliminisani sa mundijala. Naime, čelnici Fudbalskog saveza Senegala, pišu tamošnji novinari, nisu rezervisali bilo kakav let za Senegal. Oni su zapravo imali zakazan povratak kući, međutim došlo je zbog nevremena do odlaganja leta, na kraju i otkazivanja, ali niko nije napravio takozvani plan B. Uzrok problema prema pisanju senegalskih novinara naravno je svađa Ministarstva sporta i Fudbalskog saveza Senegala oko toga ko u stvari treba da organizuje povratni let za reprezentativce. Tako su oni već 4 dana u Sjetlu, a samo četvorica, Gay, Mendy, Diao i Jacobs, uspjeli su da se u sopstvenoj režiji sa jednim letom preko Njujorka vrate u domovinu. Toliko o mundijalu.
5: Dvadesettri svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: A mi sada govorimo i o drugim sportskim aktualnostima. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nakon tačno sat i 5 minuta igre riješio je prvi set u svoju korist u meču protiv Romana Safiulina u osmini finala Wimbledon.

0: Na Sahiulin je vodio sa 5-3, u gemovima Đoković uspio da dođe do taj breaka u kojem je imao prednost od 2 poena, također 5-3, pa je bilo 6-6, ali onda 2 uzastopna poena osvojio Đoković, 8-6 u taj breaku, dakle 7-6, Đoković je osvojio prvi set, pobjednik ovog meča, dakle Đoković Safiulin u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta Kanađanina Ože Aliasima i Španca Davidović Fokine. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, večeras će igrati finale svjetskog prvenstva. Podsjećamo, kadete Srbije sinoć su u Istanbulu u polufinalu savladali Tursku 76-71, a zatim Srbije nastupa i Banjolučanin Luka Galić, koji u toj utakmici imao 6 skokova u odbrani. U večerašnjem finalu od 19:15 protivnik kadetima Srbije, koji su aktualni evropski prvaci, bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je u polufinalu nadigrala Australiju sa 65 poena razlike. A seniorski košarkaški tim Srbije sprema se za sutrašnju utakmicu protiv ekipe BiH u Beogradu za završetak prvog kruga kvalifikacija. Tim Srbije već se plasirao, kao i Turska i BiH dalje. Ukrstit će se sa grupom iz koje dolaze sigurno Litvanija i Italija i vrlo vjerovatno Island. To će biti poznato nakon posljednjeg kola, ali naravno prenose se pobjede u drugu fazu, pa je za Srbiju bitna pobjeda. Evo šta je pred ovaj meč rekao novinarima Nikola Jokić.
1: Mislim da su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, u tome smo potencirali od završetka utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu ritam i da nas ne iznenade, pošto videli smo kako su odigli protiv Turaka, tako da ne smemo da dopustimo tako da su oni energetski bolji od nas.
0: Čućemo i šta je pred meč protiv košarkaškog tima BiH rekao selektor Dušan Olimpijević.
2: Videli smo to i u utakmicama sa Švajcarskom da je Bosna dosta dobro izgledala. Znamo i kako je nama bilo u toj poslednjoj utakmici, tako da biće potpuno različite utakmice od onoga što smo videli sada u ovom prozoru sa Švajcarskom. To je ekipa koja igra dosta čvršće, to je ekipa koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana za igru unutar perimetra, dok smo sa druge strane imali Švajcarsku koja je mnogo više orijentisana na šut s polja, tako da potpuno različite utakmice ćemo imati, pre svega u tom njihovom pristupu igri, a i zbog toga što u odnosu na prethodni prozor koji smo odigrali sa njima, čak 4 igrača nova su tu, a mi imamo 8 novih igrača u odnosu na prethodni prozor.
0: Nekraj sportske rubrike još malo o fudbalu. Fudbaleri Banjalučkog Borca privode kraju pripreme za prvu utakmicu nove sezone u utorak od 20:30 na gradskom stadionu protiv Levskog iz Sofije, šampiona Bugarske. Prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Evo šta pred ovaj meč kaže napadač Luka Juričić.
3: Čeka nas izuzetno teška utakmica, svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka je jako neugodan, tako i Levski, očekujemo pun stadion, pripremili smo se jako dobro, evo, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i evo nadamo se da utorak pred punim stadionom ćemo pobijeti Levski.
0: Fudbaleri Levskog sutra stižu u Banja Luku i sutra na večer imaće preskonferenciju kao i Borac, također u večernjim časovima. A čućemo još za kraj rubrike šta kaže Borčev Siniša Saničanin.
4: Spremali smo se maksimalno, mislim da spremni dočekujemo Levski. Biće jedna teška, ja mislim, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo i naravno cijenimo i sebe, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. Evo, velika euforija osjeti se u gradu, mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti. To je naš 12. igrač, tako da davat će nam vjetar u leđa kada nam bude najteže i nadam se da će nam oni pomoći baš da dođemo do tog pozitivnog rezultata.

0: 17 je časova i 5 minuta i poštovani slušalci, u nastavku emisije vodimo vas u Beograd. Na telefonskoj liniji je naša saradnica Branka Buković, koja nam i ove nedjelje donosi zanimljivu radijsku zabilješku. Branka, dobar dan iz suncem još uvijek obasjane Banja Luke.
1: Ja vas pozdravljam s najlepšim pozdravima iz sivoga grada. Naše nebo je sivo, vrlo je neobičan dan, 28 je stepeni, ali su se smenjivali oblaci i ovo sivilo, naravno sa nešto malo sunca, i ne mogu reći da je baš mnogo prijatno. U svakom slučaju temperatura je odgovarajuća i ne mogu reći da ne prija na neki poseban način, naročito u odnosu na prošlu nedelju kada smo se čuli i kada smo goreli u blagim stepenima pakla.
0: Jeste, tako je, Branka. Evo, u Banja Luci je trenutno 31 stepen, ali mi možemo reći da je mnogo prijatnije nego u sedmici koja je iza nas i kad nam je u Banja Luci bilo jako toplo, ali i sparno vrijeme.
1: Tako je bilo, sa puno vlage, što nikome nije prijelo.
0: Jeste, a sada da poslušamo i ono što ste nam pripremili za ovo današnje javljanje.
1: Hvala vam najlepše. Ovo je zaista letnje vreme i naravno vreme letnjih festivala koji su opušteni i nekako drugačiji u odnosu na regularnu sezonu kad je kultura i umetnost u pitanju u našemu gradu, a ne samo u našem gradu, nego i u čitavoj Srbiji. U svakom slučaju na različitim mestima, u prirodi i van prirode naravno, se održavaju brojne manifestacije koje su ne samo namenjene djeci nego odraslima. I ja ću započeti samo tako jednim uslovno rečeno bizarnim programom koji je sinoć bio u Zemunskom Madlenijanumu, a radi se o grupi umetnika koji su se okupili oko naziva Zulum Manifest. Šta da vam kažem, to tako simpatično zvuči i morala sam da ga spomenem iz prostog razloga što je on okupio brojne umetnike koji naravno žele da rade u potpuno slobodnim uslovima, neograničeno bilo kakvim, što formalnim umetničkim, što organizacionim formama. I eto, sinoć su predstavili šta su sve radili u Madlenijanumu i imali su i muzičku podršku jednog izuzetnog saksofoniste Raska Obradovića, koji zaista zavređuje godinama već pažnju, i naravno on je docent na Muzičkoj akademiji u Beogradu na najmlađem odseku za džez muziku. A drugi datum koji je na određen način sa ovim Zulum, jel, turskom reču povezan, i imala sam potrebu da to spomenem, dugo već nisam, a to je da je 4. jula, što će reći juče, 1456. godine Beograd odbranjen drugi put od Osmanlija, to je Turaka, koji su pod vođstvom Mehmeda II. Napali grad u nadi da će uspjeti da slome otpor

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo ide polako prema samoj završnici. Podsjećamo da je već poznat prvi par četvrtfinala, da će Francuska odmeriti snage sa Marokom. U četvrtfinalu večeras ćemo saznati još jedan par. Od 22 časa po našem vremenu na teren izlaze Brazil i Norveška. Selektor Brazila Carlo Ancelotti.
2: No temos da...
3: Istina je da imamo i dalje nekih problema sa povredama, ali mi smo Brazil, imamo dovoljno kvalitetnih igrača da zamijene bilo koga ako ne bude u stanju da zaigra. Tačno je da su svi moji fudbaleri različitih karakteristika, ali moj posao je da od njih napravim ekipu koja funkcioniše. Neće nam biti lako, Norveška je fizički snažan tim, uigrani su i imaju dobru taktiku. Ipak mi smo favoriti i tako treba da se postavimo, da probamo da nametnemo svoj ritam i pobjedimo.
2: Funkcionala la ideja che queremo smetterno gioco da manja.
1: U Norveškoj kažu da su svjesni da je Brazil favorit, ali da predaje nema. Selektor tima Norveške Ståle Solbakken.
4: Pred nama je veliki izazov. Ja sam potpuno smiren jer

0: visoki, dugački, ovaj, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, a u tome smo potencirali po završetku utakmice sa Švajcarskom, tako da ovaj, znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu ritam i da nas ne iznenade oni, pošto videli smo kako su odigli protiv Turaka, tako da ovaj, ne smemo da dopustimo tako ovaj, da su oni energetski bolji od nas.
1: Srbiji su naravno bitni bodovi jer se prenosi u narednu fazu gdje će se Srbija, ekipa BiH i Turska ukrstiti sa grupom u kojoj su Litvanija, Italija i Island izborili prolaz dalje. Evo što kaže selektor Dušan Alimpijević.
0: Videli smo to i u utakmicama sa Švajcarskom da je Bosna dosta dobro izgledala. Znamo i kako je nama bilo u toj posljednjoj utakmici, tako da biće potpuno različite utakmice od onoga što smo vidjeli sada u ovom prozoru sa Švajcarskom. To je ekipa koja igra dosta čvršće, to je ekipa koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana za igru unutar perimetra, dok smo sa druge strane imali Švajcarsku koja je mnogo više orijentisana na šut s polja, tako da potpuno različite utakmice ćemo imati, pre svega u tom njihovom pristupu igri, a i zbog toga što u odnosu na prethodni prozor koji smo odigrali sa njima, čak 4 igrača nova su tu, a mi imamo 8 novih igrača u odnosu na prethodni prozor.
1: Dakle, još malo o fudbalu. Ekipa Vanjolučkog Borca privodi kraju pripreme za početak nove sezone, odnosno prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona u utorak na gradskom stadionu u Vanjoluci od 20 sati i 30 minuta uz prednost na programu televizije Republike Srpske Borac Levski Sofija. Evo šta kaže Borčev napadač Luka Juričić.
2: Čeka nas izuzetno teška utakmica. Svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka je jako neugodan, tako i Levski. Očekujemo pun stadion. Pripremili smo se jako dobro. Evo, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i evo, nadamo se da utorak pred punim stadionom ćemo pobijeti Levski.
1: Karte za utakmicu su rasprodate, očekuje se dakle više od 10.000 navijača na gradskom stadionu koji je dobio i prvi put u istoriji i krov na istočnoj tribini, pa je i to novost za navijača. Za kraj rubrike čućemo što kaže Borčev Siniša Saničanin.
2: Spremali smo se maksimalno, mislim da spremni dočekujemo Levski, biće jedna teška, ja mislim, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo i naravno cijenimo i sebe, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. Evo, velika euforija, osjeti se u gradu, mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti. To je naš 12. igrač, tako da davat će nam vjetar u leđa kada nam bude najteže i nadam se da će nam oni pomoći baš da dođemo do tog pozitivnog rezultata.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama, inovacijama, inovacijama.
0: Eho nauke, nauke, nauke, nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke predstavit ćemo monografiju

i vrijeme i priliku da ne samo jednom obiđem i interijer i eksterijer svakog od ovih objekata, fotografišem, ali pored mojih fotografija koje su ovako terenske i služile samo za analizu, i ovom prilikom bih htio da se zahvalim kolegama koji su nesebično pomogli pri profesionalnom fotografisanju objekata i savana i unutra, jer taj vizualni moment ove monografije je, dakle, ja bih rekao jednako bitan kao i ovaj narativni, s obzirom da se ovako čitaocima koji nisu arhitektonskog obrazovanja i ne trebaju biti arhitektonskog obrazovanja, neki detalji tako lakše približavaju, objašnjavaju i pogotovo sa ovim ilustracijama u boji, to dobija, ovaj, ja bih rekao, veći značaj.

različita od svega što imamo i što nam je poznato, ne samo u Banja Luci, nego ja bih rekao i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Arhitekta tog objekta je pokojni Pavle Paštar, arhitekta koji je ostavio značajan trag u arhitekturi Banja Luke. Pavle Paštar je svojevremeno sačinio i urbanistički plan po kojem je sagrađeno naselje Borik. Dobitnik je brojnih nagrada, bio je veoma cijenjen, poštovan, dakle 90. godina, 80. godina, da kažem prije rata. Nažalost, on je jedno od imena arhitekture koje je stvaralo u Banja Luci, koje je danas veoma, ovako da kažemo, nepoznato. Tako da i njegova biografija u onom obimu kojem je bila moguća, evo ja iskoristio sada spontanu priliku i da se zahvalim njegovoj unuci koja mi je ustupila arhivsku građu iz porodične arhive i sam projekat koji je za mog znanja, evo sada se praktično prvi put objavljuje u nekom od pisanih publikacija.

Dragi slušaoci, muzikom umjetnice Solange završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: Na našim prostorima našeg bivšeg regiona imamo sve više pisama i jezika čiji je osnov srpski jezik. Da li biste to prokomentarisali? Koliko su aktivni čuvari srpskog blaga, srbisti, na očuvanju srpskog pisma? I vi ste srbista.
1: Pa mi smo poveli tu borbu, višestruku borbu za očuvanje i srpskog imena i srpskog pisma. I bili smo vrlo aktivni, ali tu smo imali neke posebne zadatke. Naprimjer, bio je jedan projekat protjerivanja jekavice iz srpskog književnog jezika, koji je vlast na Palama ili u Palama sprovodila, a idejni tvorac je očito bio Pavle Ivić. I mi smo zaista nekoliko godina morali da se borimo, da se i jekavica vrati kao ravnopravni i dio u pisanoj govornoj komunikaciji, i tako smo zapravo sačuvali taj srpski narod i jezik od tog projekta da se proglase da je samo ekavica srpski jezik i da bi se time dao prostor takozvanom bošnjačkom ili bosanskom jeziku, takozvanom hrvatskom, takozvanom crnogorskom jeziku. Pričemu od svih tih jezika postoji samo hrvatski, ali on je čakavski. Ali čakavce, nažalost, nemaju nikakva prava, ostalo je to ime hrvatski, oni nemaju pravo da koriste svoj jezik, nego samo svoje ime. Tako da se mi tu borimo, ali ono što je važno, svi su argumenti na našoj strani. Znači, tu se do sad nije desilo da se pripadnici jednog istog naroda proglašavaju da su to razni narodi. Jedan isti jezik, druga je stvar makedonski jezik, koji jeste na srpskoj osnovi, ali on ipak ima i neke svoje jezičke osobine. Tako da za makedonsku teritoriju to je bilo najprirodnije da oni koriste srpski jezik kao taj naš zajednički jezik i svoj makedonski za potrebe neke uže kulturne interpretacije. Tako da ono što je naš cilj, da se nauka o srpskom jeziku ne odvaje od nauke o srpskom narodu. Znači, nekada je recimo slovenski jezik značilo slovenski narod i jezik kojim taj narod govori.

0: nešto što je sveto, znači ja nemam pravo da nekome dam ocjenu ako on to nije zaslužio. Ali ja sam onda nastojao da pomognem studentima da oni stvarno i nauče kao što se to i dešavalo i imao sam zaista izuzetne odnose sa studentima i u Beogradu i u Moskvi i u Nikšiću i u Nišu, u Banja Luci sam najduže od 1994. godine predavao do na državnom pa onda i na ovom Apeironu. Tako da sam zaista imao sjajne studente, a onda predavao sam u Banja Luci ne ruski jezik i istoriju ruskog jezika kao što sam najviše u Beogradu predavao, nego staroslavenski jezik i uporednu gramatiku slovenskih jezika. Tako da je to ipak bio neki temelj za studije i srpistike i rusistike, jer ruski veliki naučnici su smatrali da ne postoji izolovana nauka o ruskom, srpskom, nego da je to sve slavistika. Znači, to je nauka, a ovo su pojedina područja njene. Tako da sam zaista imao sa studentima izuzetno tako dobre odnose i nikad ne na račun kvaliteta, jer oni su se trudili da taj kvalitet zaista ostvare.
1: Mnogo ste putovali kao profesor, a da li vam je to ostalo u navici da putujete recimo po svijetu?
0: Pa, nažalost, nisam imao nekih velikih interesovanja za putovanja, pa sam tako bivao najviše na naučnim skupovima. Evo, u Francuskoj nisam bio, nego tek sada kad je bio tamo kongres slavista. Tako da sam obilazio najviše te slovenske zemlje, jer su se tamo održavali ti skupovi. A onako volim to područje svoje u Crnoj Gori, a ne samo u Crnoj Gori, nego u srpskim zemljama. I na neki način mi ostaje tu nedovoljno ostvarena ta želja da obilazim sve te krajeve Crne Gore, pa da onda tamo vidim i prezimena, i lična imena, i imena mjesta, kako narod izvorno to govori, jer sa tim podacima se može onda naučno, adekvatno, da kažemo.
1: Recimo, baratati u, kasnije u književnosti, u nauci,
0: pa jeste, jeste,
1: u sve.
0: Apsolutno, to je ovaj.
1: U tim susretima, vjerujem da ima i mnogo anegdota.
0: Pa ima anegdota. Pa bila je anegdota još iz osnovne škole, kad je pomenuti Periša Jokić, koji je bio učitelj u drugom, trećem razredu, pošalje on mene na rijeku da uberem ovi pruteva, a ja vidim, on prosto nije ni držao tu nastavu, oni su igrali karte, nama davali da igramo futbal, i ja donesem neke sasvim male pruteve, i kad je on vidio da sam donio te pruteve, on je, Boga mi, mene tu više marao, tada je u toj osnovnoj školi prvih pet razreda, tamo stvarno su primjenjivali te stare metode, već od šestog razreda, nešto se ne sjeća da je bilo koji nastavnik, profesor. To je onda centralna ta škola Mijelje Polje u Župi Nikšićevoj.
1: I tako, vi ste baš morali tako da prođete. Za kraj ovog razgovora, profesore, možda neka poruka za naše slušaoce?
0: Pa ja bih poručio ipak sa nekim optimizmom da bez obzira na ovu svu našu borbu, imali smo je tokom svoje i ove istorije od najstarijih pisanih sačuvanih spomenika pa dalje do predistorije, mi smo ipak ostvarivali te svoje nacionalne zadatke, pa će svakako uraditi ove nove generacije. Jedna od najvažnijih stvari koje smo mi ostvarili, to je formiranje Republike Srpske i njenih univerziteta i njene akademije. Mi sada zaista imamo moćno naučno središte u Banjoj Luci, a djelimično naravno i u istočnom Sarajevu. I naravno, to će ipak biti za buduća pokoljenja temelj. A onda treba znati da mi operišemo tim pojmom srpske zemlje. Čak i u Ustavu Republike Srbije, tamo se traži da čuvamo srpske zemlje, srpski rod. Znači, ne srpske zemlje, srpski rod, znači srpske zemlje množina. I onda je vrlo bitno kada jedna zemlja srpska malo potamni,

0: u tom slobodarskom duhu kad dođe do ovog ili onog oblika okupacije, ali onda se pojavi ili jeste druga, tako da ne treba govoriti kako mi imamo, možda je to dobro imati jednu maticu, ali mi imamo ipak više matica. Tako da nije Srbija samo matica, matica srpskog naroda je Republika Srpska, naravno kao što je bila, a nadam se bit će ponovo i Srpska Crna Gora.
1: Profesor Marojeviću, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vam, još jedan pozdrav, pomozi Bog Srbima.

Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je profesor dr. Radmilo Marojević, srpski filolog i njegošolog. S vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.